0: نوديها كم ميجاهاتس تبع هي فعلا.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye divehi udum.
2: Adwa hamanti dani nuadi hai ek megahertz divehi FM. Dom veli.

mikamad difay nuwe. Ehen kamayku islam dinuga demafiringi haggutakaka wajibutake kanda aluwa e haggutaka wajibutaka demafirimbes rakka teriwumang amurukura wafabe. Migotung timagi hayatuge baveriyayang heokong hita kame hitumang amurukura wafabe. Insani tobiat niyakura agotuge matin kitamme ekuveri gule demafiri yegge medugaves debasumen ufedidane. Ehen namaves timage ambimihage nuwata timage firimihage kibam fenna uni sifayaka hure hinghama nujehi noruhum vumavure heogotuga eku uluma masakke kurum buddiveri. Mang Allahu wahikura wafave. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معني أدي هيوغتوغا إكمبلونا يكو أوليشي تيباميهن إكمبلونا نروهن تريو الجنما دناشي بايف فهرا تيباميهن إتشاكا نروهن بداني أدي إتشاكا الله جنغونا بجنبا هيوكا لبا فاني shakkenne komme insanegga tafatu rangalo sifatan man Allahu labwa fawe hayatuge baveriyage kibam fenna hinghamunu jehe kamaka medu enaaya debaswe diri ulun barubad kollumuge kurin fini hitakagen visna lafi nama timage hinghama jehe fada kitamme sifatake ves enaage kibam feni gen daanekan kashawaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimatiweri hagige bayan kurawa hadith kurawa fawe la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Manai mu'minu firihanaku mu'minu anghenakamedu nurhun teri nuwahushikame ebahi firiyaku embaka nurhun nuwahushikame ekambulege kibang fenunu kamaka ena nurhun vias ena ruhe ehen kamen ekambulege kibang ena deke hutte aile diri ulun baajjeveri kurumattaka demafirin kure hama komme miheku wes shariatu ga kanda aluwa faawa usuluta datuma eku eyan amalu kurun huri ekaku anekaka hinheo kama eku mashwara ko lafa ehuma eku ekaku wes anekaka kuladana nuwa waruge borain nujessun himene kavenne baajjeveri kurumattaka varam muhimmu anekamaki demafirin kure komme miheku wes enaage eduntaka eggota komme rangalu kamigga timaage mizaja tobiata ulun badalu kuruma masakke kurum migotuga masakke kure vijjenama aidaage nares kamugawa kaveniige go itura badahi.